ta, pe pielea ta. Și oricine ar fi în locul meu, nu poți uita că zâmbetul meu nu-i pe buzele lui și nu poate să stea.

Mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecat.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 30 aprilie și 3 mai, creveți roze 500 grame, 99 lei 90. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 265 lei kilogramul. Și axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play. Radio Play.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

RCA și carte verde din MyBank. Acum le-ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu, din MyBank.

0: Consulatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, avocado 75 lei 90 kg, ceapă galbenă 4 lei 50 kg, Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente, 48 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere roșii la 13 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Hristos a înviat, dragă nație, la microfon Serafim Cancan și vă prezint escapada și promenata de weekend. Într-o lume în care ne dorim totul repede, uităm adesea că cele mai prețioase lucruri se dobândesc cu răbdare. Trăim grăbiți, vrem rezultate imediate, răspunsuri rapide și schimbări peste noapte. Dacă ceva se strică, vrem să înlocuim, nu să reparăm. Dacă ceva cere răbdare, renunțăm prea ușor. Dar sufletul nu se vindecă în grabă. Credința nu crește într-o zi. Rugăciunea nu rodește fără stăruință. Liniștea inimii nu se dobândește fără luptă, fără răbdare și fără întoarcere sinceră către Dumnezeu. De multe ori ne dorim pace, dar nu avem timp pentru rugăciune. Vrem apropiere de Dumnezeu, dar amânăm să ne întindem o mână de ajutor unul altuia. Ne dorim schimbare, dar fugim de osteneala care o aduce. În timp ce unii se întreabă dacă pot fi plăcuți în fața lui Dumnezeu doar pentru bunătatea sufletească, dar în lipsa rugăciunii, răspunsul este evident nu. Știți de ce? Cum v-ați simți voi dacă copilul vostru ar fi bun și ar vorbi cu toată lumea, dar nu ar vorbi cu voi? Cum v-ați simți dacă nu veți primi niciun apel de la el? Copilul care își respectă tatăl îl sună, îi spune grija de pe suflet, îl felicită de ziua lui de naștere și dă cinstea care îi se cuvină. Rugăciunea este și ea o scrisoare trimisă lui Dumnezeu, un te iubesc spus Tatălui Ceresc din toată inima. Așa cum noi suntem mâhniți pentru că copiii nu vorbesc cu noi, nici lui Dumnezeu nu-i place că noi nu-i purtăm numele în rugăciuni. Să ne rugăm pentru pace, să ne rugăm pentru familia. Cât de minunat este când cel sau cea pe care o porți în rugăciune devine cea care se roagă alături de tine, căci orice se obține repede va fi de asemenea repede pierdut, în timp ce tot ce se va afla cu trudă va fi păstrat cu veghe plină de luare aminte. Prietene, începe fiecare zi cu Dumnezeu și vei vedea cum se schimbă întreaga ta viață. E frumoasă tinerețea, atât de frumoasă încât nici nu știe ce comoară poartă. Ador avântul ei, curajul neîmplinit, refuzul grijilor pentru zilele care vin oricum, fie că le chemăm, fie că fugim de ele. Iubesc forța nepământeană a visurilor ei, felul în care crede că totul e posibil, că lumea încă n-a învățat să spună nu. Iubesc determinarea aceea crudă și vie, culorile aprinsă din suflet, mersul grăbit către nicăieri și către toate totodată. Și mă gândesc apoi dacă am înțeles ce trebuie să văd. Dacă am sedimentat lecțiile care au venit peste mine ca ploile, unele blânde, altele rupând acoperișuri. Dacă am zâmbit toate zâmbetele care mi-au fost date. Dacă am strigat toate strigătele pe care tăcerea le-a îngropat. Dacă am îmbrățișat toate îmbrățișările care m-au așteptat cu brațele deschise. Nu e sănătos să te gândești prea mult la asta. Nimeni nu e desăvârșit, nimeni nu termină viața cu toate temele făcute. Și până la urmă, moștenirile pe care urmează să le lași nu se nasc într-o zi mare, solemnă, ci s-au așezat deja încet, clipă de clipă, fără să știi, într-o vorbă bună, într-o renunțare, într-o alegere dreaptă, într-o mână întinsă când altcineva cădea. Căci acum nu mai ești nici măcar omul care ai fost în clipa de înaintea gândului acestuia. Te-ai schimbat deja, o secundă a trecut și a luat cu ea ceva din tine, lăsând altceva în loc. Tinerețea nu știe că aceste gânduri vin, ea crede absolutul, crede eternul, crede necunoscutul familiar și improbabilul inexistent. Crede că timpul stă pe loc când îi se poruncește. Crede că trupul iartă tot, că sufletul poate amâna orice, că oamenii rămân acolo unde i-ai lăsat. Tinerețea e frumoasă tare și dacă ar ști că pe nesimțite gândurile se așează în fața posibilităților, dacă ar ști că uneori nu lipsa dorinței doare, ci lipsa timpului, dacă ar ști că secunda ajunge să prețuiască atât cât totul pe lume, dacă ar ști ce mult înseamnă să-ți amintești și să trăiești uneori prin amintire, să te hrănești din râsul cuiva care nu mai e în cameră, din pașii unei case care nu mai există, dintr-o zi banală care fără să știe nimeni era aur. Tinerețea nu știe și crede că știe, de aceea lasă pe mai târziu cuvinte, drumuri, iubiri, împăcări, îndrăzneli, vizite. Telefonul acela, iertarea aceea, îmbrățișarea aceea și când va fi așa în apropierea gardului dintre ce se mai poate și ce nu se mai poate, va înțelege. Dar uneori va fi deja târziu.
De aceea poate că rostul vieții nu pierzi nimic, căci asta nu se poate, ci să fii conștient în timpul rugăciunii că Dumnezeu te privește dintr-o fereastră a cerului cu o dragoste imensă față de micile noastre vieți.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

nimic din tot ce s-a întâmplat. Te-am ascultat, am acceptat, am așteptat. Iar tu...

0: Artistul național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
2: iubesc somonul.
3: Din 30 aprilie, Silvercrest friteoză cu aer cald 999 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 1259 de lei. Kaufland!
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne clepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității, umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 2 mai 1497, navigatorul John Cabot pornește în călătoria sa spre continentul american. În 1635, la Paris, se deschide grădina regală de plante medicinale. Grădina a fost plantată sub instrucțiunile medicilor regelui Ludovic al XIII-lea, Jean Heruart și Guy de la Bosset. 5 ani mai târziu, grădina regală de plante medicinale a fost pusă la dispoziția publicului. În 1816 are loc căsătoria dintre Leopold de Saxa-Coburg și prințesa Charlotte Augusta de Wales, moștenitoarea prințului regent George al Regatului Unit. În 1968 are loc lansarea celui de-al doilea program al televiziunii române TVR2. În 1969 nava britanică Queen Elizabeth II pornește în călătoria sa inaugurală de la Southampton la New York. În 1989, Ungaria și-a deschis frontiera cu Austria și a început demontarea gardului de sârmă ghimpată, astfel începe căderea cortinei de fier. În 1997, în urma victoriei sale din ziua precedentă, Tony Blair este investit ca prim-ministru al Marii Britanii. În anul 2017, o versiune pastel a tabloului Țipătul de pictorul norvegian Edvard Munch se vinde cu 120 de milioane de dolari într-o licitație din New York, stabilind un nou record mondial pentru o operă de artă la licitație. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul, prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Perfect. Lucrul cu ceilalți va aduce rezultate mai bune. Munca în echipă și ideile comune te vor ajuta să mergi mai departe. Fii deschis să înveți de la ceilalți. Efortul tău va fi recunoscut prin cooperare. Ascultarea feedback-ului îți va îmbunătăți rezultatele. Taur. S-ar putea să te simți nesigur în privința unei decizii sau să eviți să înfrunți ceva important, nu este momentul să ignori semnalele interioare. Acordă-ți un moment pentru a reflecta sincer. Claritatea va veni atunci când vei înceta să o eviți. Înfruntarea adevărului te va ajuta să mergi mai departe. Gemeni. Te simți blocat pentru că te opui unei schimbări de perspectivă, renunțarea la control te va ajuta să mergi mai departe, evită să forțezi rezultatele. Un nou punct de vedere va aduce progres, acceptarea va crea mișcare. Rac. O energie reconfortantă și stabilă te înconjoară. Aceasta este o zi a păcii, conexiunii și a micilor sărbători. Permite-ți să te bucuri de moment, construiește ceva sigur. Împărtășirea fericirii tale va consolida legăturile. Leu. O energie strălucitoare și înălțătoare te călăuzește. Claritatea, încrederea și succesul sunt la îndemână. Exprimă-te liber, energia ta va atrage rezultate pozitive, iar încrederea ți va deschide noi oportunități. Fecioară. S-ar putea să te simți mai deschis emoțional sau mai inspirat, mai creativ. Urmărindu-ți inima, te vei ghida în direcția corectă, fii blând în abordarea ta. Acțiunile sincere vor aduce conexiune. Ai încredere în instinctele tale emoționale. Prieten, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări, sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm cu horoscopul pentru balanță. Privește înainte și te gândești la creșterea viitoare. Oportunitățile ar putea începe să se desfășoare. Rămâi răbdător, eforturile tale duc la expansiune. Mențineți viziunea concentrată pe obiective pe termen lung. Scorpion, te simți obosit, dar hotărât. Ești mai aproape de obiectivul tău decât îți dai seama. Nu renunța. Rezistența ta va duce rezultate. Această ultimă împingere va face diferența. Săgetător, ești în punctul în care îți alegi următorul pas. Planificarea te va ajuta să mergi mai departe cu încredere. Gândește pe termen lung. Alegerile tale de acum îți vor modela viitorul. Claritatea va veni atunci când te vei angaja într-o direcție. Capricorn, poate fi nevoie să gestionezi mai multe responsabilități. Echilibrul este esențial, rămâi organizat. Flexibilitatea te va ajuta să gestionezi provocările. Prioritizarea cu înțelepciune va reduce stresul. Vărsător, ai capacitatea de a crea oportunități, abilitățile și ideile tale pot aduce rezultate. Ia inițiativa, încrederea îți va consolida rezultatele, efortul concentrat va transforma ideile în realitate. Pești, simți nevoia să te agăți strâns de ceva, echilibrează controlul cu deschiderea, evită să fii prea rigid, permite lucrurilor să curgă natural, o ușoară renunțare va aduce rezultate mai bune. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit meteorologilor, la Briceni, Soroca și Vâlți, termometrele indică 11 grade, la Chișinău și Ungheni sunt 12, iar la Ceaterlunga și Comrat vor fi 13 grade. Mai își manifestă caracterul și în capitalele europene. Așadar, la Lisabona sunt 17 grade, la Paris 19, Londra 16, Berlin 23, Roma 20, Atena 15, București 13, Kiev 12, iar la Moscova sunt înregistrate 14 grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

0: 7 mai, Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md, platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient, noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză, autonomie de 100 km, sistem Android Auto și CarPlay, susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

Republica Moldova se confruntă cu o criză accentuată a forței de muncă, în special în agricultură, unde zeci de mii de oameni au părăsit sectorul într-un singur timp scurt, arată o analiză bazată pe datele oficiale ale Biroului Național de Statistică. Declinul din agricultură face parte dintr-o criză mai largă a pieței muncii. Forța de muncă activă a scăzut cu peste 84.000 de persoane într-un singur an, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 10%. Specialiștii avertizează că nu este o fluctuație temporară, ci o scădere structurală fără precedent în ultimul deceniu. Mii de oameni au ieșit complet din piața muncii, fie au plecat peste hotare, fie s-au retras din activitate. În consecință, rata de inactivitate a crescut la peste 58%, iar numărul celor care ar dori să muncească, dar nu găsesc un loc de muncă, este în creștere. Experții explică această situație printr-un cumul de factori: secete repetate, înghețuri tardive în 2025, costuri ridicate de producție și politici agricole considerate insuficiente sau întârziate.

0: publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații, așa că ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229. Astăzi, creștinii ortodoxi o cinstesc pe Sfânta Matroana. Chiar de mică Dumnezeu a arătat tuturor că Matroana era o cuvioasă aleasă de El. În vremea afundării în apa botezului se văzu un stâlp de tămâie cu bună mireasmă ridicându-se din cristelniță. Văzând minunea, evlaviosul preot Vasile spuse tuturor celor prezenți de sfințenia acestui copil. Mai mult, pe pieptul pruncei se putea vedea o ridicătură în semnul crucii. Adică în centrul cutiei toracice se vedea cu ochiul liber crucea cu care a hărăzit-o Dumnezeu din născare. Întrucât din naștere fu lipsită de vedere, copiii adesea o batjocoreau, iar fetele mai mari o băteau cu urzică, pricină pentru care încă din copilărie se ferea de oameni, încetând să mai iasă din casă și dăruindu-se rugăciunii și cugetării la cele dumnezeiești. Locuind în apropierea bisericii satului, mergea la toate slujbele stând neclintită și învățând cu timpul toate cântările. Când a intrat în catedrala Sfântului Andrei, unde slujea Sfântul Ioan din Cronstadt, Sfântul Părinte porunci ca poporul să se dea la o parte și să-i facă loc.

0: tinerei Matroana, pe atunci ea avea doar 14 ani. Tot atunci, Sfântul Ioan din Cronștant a prorocit că Sfânta Matroana va fi un stâlp de rugăciune al întregii creștinătăți. La 2 mai 1999, Sfânta Matroana a fost trecută în rândul sfinților, cinstirea sa răspândindu-se apoi în lumea întreagă pentru marea mulțime de minuni săvârșită. Sfânta ajută și în prezent atât de multă lume cu rugăciunile sale, încât s-au realizat emisiuni întregi despre minunile făcute. Printre acestea se numără vindecarea bolnavilor de multe boli, ajutarea celor săraci și altele. Astăzi sunt omagiate 101 femei care poartă numele Matroana. La mulți ani și toți fericiți pentru toate omagiatele. Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat, domnule Serafim!
0: Să trăiți, domnule Pavel!
1: Eu doresc să fericit cu ziua de naștere ficiorul mai mic, Victor. Astăzi împlinește 40 de ani. Îi doresc sănătate, succes în toate. Și m-a crodat în 20 de ani, dacă m-ar suna, m-aș bucura. Și când cu de la... Băi, atât de tare mă... Mergeți la părinți ficior, dacă îți poate să ascultăm.
0: De Gheorghe Laș, o să difuzăm această melodie.
1: Vă las, Gheorghe Laș, da. Sănătate, iertați-mă.
0: Mersi foarte mult pentru apel, pace și bunăstare și o mână caldă. Sănătate.
1: Mulțumesc, asemenea.
0: Da, ne ajută. Mersi. Da.

0: Hristos a înviat.
1: Hristos a înviat, domnul Serafim.
0: Adevărat a înviat.
1: Vă sună din sat Slobozia Cremnira 1 Soroca. Mă numesc Elena. Am o vecină, o magiată azi, care se numește Maia Bădărău. Și eu vreau să o felicit că e vecină. Este felicitată din partea fetelor Nicoleta, Eugenia, Năstica, din partea nănășeilor din satul Izvoare Răunul Florești, Angela, Vlas. Și din partea mea și la toate vecinile, la toate rudele, este felicitată. Și noi dorim toți o sănătate multă, viață lungă și stimată, iubită, apreciată și frumoasă. Și mai am o felicitare tot o vecină, se numește Efimia Ivanov, care este felicitată de soț, de ficiorul Nicolae, de Nora Ina și de toți nepoții cei dragii. Și fie ambele sănătoase și Efimia o bătrânețe ușoară și fără remont. Și să închinați paharele de cinstea voastră, sănătatea voastră. Și vrem cântecul de Alexandru Pelin, dacă se poate.
0: Da, sigur, o să dragă difuzăm, mamă, o să difuzăm această melodie. Pot să caut și să mai așteptăm între timp să vă spun imediat.
1: Vă rog frumos, dacă nu l-aveți, dragă mamă, de Alexandru Pelin, am cântecul de Ion Mardar, Ziua ta, dacă l-aveți.
0: Da, bine. Mersi foarte mult, o să difuzăm una din aceste piese
1: cu drag. Și la urmă, dacă aveți loc, puneți de Cristina Ceauș, părinții mei. Tot pentru magiate. Domnul Serafim, vă rog frumos.
0: Mersi frumos pentru apel. Dacă o să ne rămână timp, o să difuzăm.
1: Da,
0: sănătate.
1: Da, hai, vă rog, cătați Alexandru Pelin. Vă rog frumos. Zi da. Bună sănătate.
0: Magiate. Toate bune. Mersi. Bună ziua și Hristos a înviat.
2: Adevărat a înviat. Domnul Serafim, și eu vreau să fac un cadou muzical pentru o doamnă de la Soroca, de la secție de terapie, se numește Eugenia Stepana Rezuș. Să-i dorim sănătate multă din partea la toți pacienții și din partea mea, mă numesc doamna Elena Caldare. Mult sănătate încă o dată, doamna doctor, ceva, un cântec dinspre doctor, că dacă n-ar mai fi ea, nu știu ce ar mai fi în viața noastră. Sănătate la toți doctorii și lui doamna Eugenia Stepana Rezuș.
0: Așa, bine. Multă sănătate pentru toți îngerii în halate albe. Așa, ziua bună. Hristos a înviat.
3: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
3: Cântecul mândra când s-a măritat, a făcut bărbatul gata.
0: Așa, o să difuzăm și această melodie. Mersi foarte mult.
3: Sănătate vă dorim pentru toți radioascultătorii. Mulțumim, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune.

0: Hristos a înviat.
1: Cu adevărat a înviat. Vă deranjează din satul Sofia Chiscol Lucica. Aș vrea să vă dau o dedicație muzicală pentru nepoțelul meu, Andrușa, din clasa 3. Îi doresc multă, multă sănătate, mamunii îi dorește și părinții Lilia, asta, Aurica cu Marin, și sora Sofica, nana Lilia și Angela, și dorim o viață fericită, să învețe gine la școală, să spute de profesori și de părinți. Și vă doresc cânticul Băiatul Mamei Băiat. Cum, când sărit de are borță în față, ca două gropițe, că întrește 10 fetițe.
0: Mihaela Tabură, o să difuzăm această...
1: Dacă puteți mă mai ascultați, voi pentru tot fata mea, Doile, vreau să dau o dedicație muzicală, cum nu numai eu, dar și fata e, când are numai o fată, din Anglia, Ginerli Petru, fata Dina și nepoței Agata și Vilium, după cum e numele acolo, Postolache. Și surorile Aurica și Angela și neamurile care o recunosc. Și vreau să-i dau cânticul de Victoria Lungu, doar o fată mama are.
0: Da, bine, mersi
1: foarte
0: mult.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare. Să vă doresc succes înainte, că ieri m-am mușit și n-am mai tot sunat. Vă mulțumesc foarte frumos că m-ați ascultat.
0: Mersi foarte mult, pace și bunăstare și...
1: Sănătate la toată echipa Play.
0: Cu Doamne ajută! Mersi!

0: Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Cu adevărat a înviat! Asta vă sună de la Telenia.
0: Așa. Da.
1: Și ați vrea cânt... ați vrea cântecul de... de Anatol, dar nu știu, familia, dar e viața mea, e traiul meu, nu știu cum acolo.
0: Așa, e viața mea, e drumul meu, e viața mea de Cornel Paladi.
1: Da, de Ghenadi Paladi, da, da, da.
0: Da, o să difuzăm cu drag de Cornel Paladi această melodie, cu mare drag. Pace și bunăstare, Doamne ajută! Mersi și o mână caldă! O mână caldă cu respect! Toată bună!

0: Hristos a înviat.
1: Alo, adevărat a înviat. Doresc cânticul de Anatolie Lapșău, interpretat de Anatolie Lapșău, Maica Mea de Dobrogea.
0: Da.
1: Pentru toți pasagerii mei din 174 de rut, ei vă ascultă, mare atenție, vă ascultă.
0: Mersi foarte mult, o mână doresc caldă pentru fiecare pasager în parte.
1: Acest minunat cântic.
0: Mersi frumos. Mersi frumos, sânger păzitor la drum și cu Doamne ajută. Așa. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020 10. Bursamuncii.md. 0795020 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Am audiat piesa Un părinte cât trăiește de Rodica Buhnă, o melodie solicitată prin mesaj, îl citesc imediat. Hristos a înviat, Serafim, vrem să-l felicităm pe fiul domnului Pavel Baciu, îi dorim mulți ani, sănătate, multă și tot binele din lume. Solicit melodia Un părinte cât trăiește de Rodica Buhnă, vouă plăișilor vă dorim multă sănătate și numai bine. Cu mult respect semnează domnul Gheorghe și doamna Lidia Stelea. Bunii mei prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații, ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: dragii mei, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, vreau să ascult cântecul Nu știu mama de o fi bine, de Alexandra Blaje. O să difuzăm și această piesă. Hristos a înviat, Serafim, vă salutăm cu drag și vă rugăm să transmiteți pentru mama noastră, Domnica Pânta, din satul Coșcalia, raionul Căușeni, o melodie din repertoriul lui Mihai Ciobanu. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune, semnează doamna Aneta Burlea. Hristos a înviat.
1: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat. Așa.
1: Vreau să vă rog să, pentru prietena Zina Pălii din satul Hârdieni, raionul Glodeni, cântați cânt cu prietena mea.
0: Așa, o să difuzăm această melodie. Mersi foarte mult. Pace și bunăstare.
1: Mulțumim mult.
0: Toate bune.

0: Hristos a înviat. Bună ziua, vă ascultăm. Trei secunde.
1: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua. Da, vă ascultăm.
1: M-auziți?
0: Sigur. Se aude și vă aude și o țară întreagă.
1: Ceva de ani în urmă am dat naștere la un băiețel. Acum e mare, de acum are familia lui. Departe de noi și am vrea să spuneți pentru mine și pentru toate mamele cu ficiori. Melodia Nicoletei Stoican, ce sărut măicuță dulce. Vă mulțumesc frumos și până mai departe.
0: Și noi vă mulțumim pentru apel, pace și bunăstare și toate bune. Mersi! Hristos a înviat, Serafim, vrem să felicităm pe prietenul nostru Vadim Bujorean cu ocazia zilei de naștere. El se află la muncă în Israel. Noi dorim multă sănătate, răbdare și împlinirea viselor. Felicitarea vine de la Mihai de la Slobozia, Andrei și Andrei de la Ștefănești, Ștefan Vodă. Dorim să ascultăm cântecul de-ar ști omul ce-ar păți de Isidor și Nicolae Glib. Vă mulțumim, Radio Play, pentru emisiune. Sunteți cei mai buni! Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat! Păsărică!
0: Bunica Maria, bucuros să vă aud!
2: Da, vreau din fugă așa să vă spun că săptămâna viitoare dumneata n-ai să fii și Sfântul Gheorghe.
0: Așa.
2: Și totodată vreau pentru toți prietenii mei care mă știu și mă cunosc să îmi pui o ghelaba când de mult n-am mai auzut.
0: Ghelabaua de la sud.
2: Dorești mult sănătate, pași sufletească și să mergi așa cu vocea dumneata care o ai de aur, cred că Dumnezeu așa te-o
0: mă spune. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc din suflet, bunica, și vă îmbrățișez cu tot drag.
2: Pentru Gheorghe, pentru Gheorghe, că l-am auzit acum, cu dat un mesaj.
0: Așa, bine, bine. Vă îmbrățișez cu drag și plecăciuni până la pământ. Doamne ajută, mersi.
2: Bunica, sărute.
0: Și eu vă sărut. Toate bune.

0: Hristos a înviat.
1: Adorat a înviat. Nu să facem, facem o dedicație muzicală pentru oamenii care muncesc pe la dealuri, pe la vii, pe la ceva de veselie pentru...
0: Așa.
1: Suntem de fapt Toxintene, pentru toate Toxintenii care ascultă Radio Ploaie.
0: O melodie în jurul teascului, gen de Mihai Ciobanu.
1: Ceva de
0: dacă munciți în vie, cred că asta ar fi melodia potrivită. Bine, pace și bunăstare și Doamne ajută! Mersi!

0: Hristos a înviat.
1: Cu adevărat a înviat, Serafim. Am auzit o săptămână asta pe doamna Vale Margarita. Vreau să-i mulțumesc. Mai scurt prietenilor toți. Doamna Maria nu a ce-a vorbit. Și domnul Pavel cu mătru, e cam trist o leacă, nu știu. Le urez la toți sănătate și aș dori de Viorel Magu la mulți ani, prieteni dragi. La toată lumea, sănătate și o zi bună.
0: Vă mulțumim frumos, doamna Maria. Mersi foarte mult, pace și sănătate. Așa,

0: Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Lupii lui Calancea și Guz lansează noul album Pădurea Domnească la Chișinău. 7 mai, Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupii.md.
5: Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: La

0: Actualitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nicolae și Isidor Glib cu melodia Dar știi omul ce-ar păți a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj: Hristos a înviat, Serafim, vreau să-i dedic mamei mele cântecul Mama mea, icoană sfântă, de Ion Paladi. Semnează Cornel Cebanic.

prieteni, trebuie să punem punct orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: Publicitate. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 30 aprilie și 3 mai, creveți roze 500 grame, 99 lei 90. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 265 lei kilogramul. Și axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

n-a fost niciodată așa. Niciodată așa de rea. Tot ce este vrea să iau.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Nata. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecele ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu primăvara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: 7 mai, Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79

Meteorologii au emis cod galben de înghețuri astfel în orele nocturne și ale dimineții pe 3 mai. Pe arii extinse, iar pe 4 mai izolați se prevăd înghețuri cu intensitatea de minus 3 și minus 1 grad. Avertizarea este valabilă pentru sudul, centrul și o parte din nordul Republicii Moldova. La Bregenți, Soroca și Bălți, termometrele indică 13 grade. La Chișinău și Ungheni sunt 14, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 15 grade. Noaptea nord se va înregistra minus 1 grad, în centru se prognozează 0, în sud se așteaptă 0, iar în capitală minima va fi de 2 grade. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Publicitate.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații, așa că ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Îngeras. Simptomele primăverii.
0: Da, doamna Valentina.
1: O apariție dronelor pe teritoriul Moldovei, care ne încearcă reacția la nervi. S-a născut o poezie, propria creație. Tot ce ne dorim e pace. Ne rugăm la Tatăl Sfânt să trăim în toată lumea fără frică pe pământ. Silă neagră, nu război. Dorim cer liniștit, stres fără ruini și fără noroi. Dorim case iluminate, nu de păgâni bombardate, demolate și înflăcărate. Nu vrem sânge, nu vrem moarte. Suflare păgânească, lasă frații să trăiască. Pacificatorule, cu dereglări mentale, te întrebăm, cum se poate să mănânci cu mâinile pline de sânge până la coate? Noi dorim cer liniștit și ploaie curată, nu cu gloanțe și cu sânge amestecată. În ciuda vremurilor bune, între ghilimele, să savurăm melodia, inima femeii, Timciuc și Manciu.
0: Bine, o să... pentru... O să difuzeze.
1: Cele mai fericite clipe.

bună ziua, Serafim, vă ascultăm cu drag din Milano. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru cumetri Igor, Elena, Dumitru și Valeria din Franța. Le mulțumim pentru prezența lor, le mulțumim pentru că au venit la noi și acum ne relaxăm împreună pe malul râului Po. Vreau să vă mulțumesc, Radio Play, că sunteți alături cu noi zi de zi, vă dorim o zi frumoasă. Sunteți super tari și ne faceți o zi superbă. Cu drag semnează Cătălin și Lili.

0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Și bună ziua. Vreau să dau un cadou muzical pentru ficiorul meu, care astăzi împlinește 44 de ani. Aici stai Usatăi Serghei, din satul Niculăieni, Răiunul Florești. Mama Elena și cu tata Vasile, sora Tatiana cu Roman de la Sankt Petersburg, Dionisie cu

0: fratele Dimitrie, ficiorașii Nicolae și Lucian, îi doresc mult sănătate, pași în suflet, răbdare, credință și mulți, mulți ani alături de soția sa Mariana, ficulița Iana, ficiorașul Cristi și nepoțica Zlata. Îi dorim toți împreună multă sănătate și melodia de Zinaida Julia, un cântec vesel vreau, domnul Serafim.
1: O melodie de la mulți ani sau aveți o preferință sârbă de mult? Bine, o să difuzăm cu drag o melodie și vă mulțumim pentru apel.
0: Mulțumim frumos și dumneavoastră multă sănătate pe tărâmul unii slujiți.
1: Vă mulțumim frumos. Doamne ajută!
0: Hai!

0: Hristos a înviat.
1: Adevărat că a înviat. Domnul Serafim.
0: Da.
1: Ia că au mai trecut o an de zile, cu o an în urmă, i-a dat un cântec frumos de ziua mea. Astăzi, eu sunt Valentina, cu noua din Săiatul Iermoclian.
0: Așa.
1: Da, mă, astăzi vreau pentru fata mea, o singură fata am, trei băieți. Împlinește azi 55 de ani.
0: Mulțumesc.
1: Mama 77, dar e 55. Vreau să-i dați un cântec frumos, că ei conducătoare de ansamblu, e cântile cel mai frumoasă, care și un cântec frumos.
0: Bine, o să difuzăm noi, o să alegem ceva.
1: Eu ascult, că eu nu pot ieși din casă, dar m-am uși 4 ani. Vă mulțumesc frumos, vă prăjesc la toată emisiunea și vă prăjesc televizor. Da.
0: Vă mulțumim frumos. Vă îmbrățișez cu drag.
1: Bună sănătate să-ți dai Dumnezeu, să te apere de toate greutățile.
0: Vă mulțumesc
1: mai mult. Faci bine pentru aici care șed în casă, nu pot ieși nici afară.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Doamne ajută și multă, multă sănătate. Mersi.

0: Hristos a înviat!
1: Hristos a înviat, domnul Serafim! Vreau să o felicit prin intermediul dumneavoastră, pe vecina mea, Catana Vera, care astăzi împlinește 79 de ani și care a crescut doi ficiori, are 4 nepoței. Îi dorim mult sănătate, că a fost o mamă foarte bună și o bunică este, cum n-a fost, este și o bunică foarte grijulie, care are grijă nepoței. Și aș vrea să-i dedicăm cânt cu Are mama doi ficiori.
0: Așa, de Valentina Cojocaru?
1: Valentina Cojocaru, da.
0: Bine, o să difuzăm cu drag această piesă. La mulți ani și toți fericiți, pace și bunăstare.
1: Vă mulțumim foarte mult și o seară bună în continuare.
0: Mersi frumos.
1: La revedere, mulțumim mult.
0: Și noi vă mulțumim.

0: Hristos a înviat!
1: Hristos a înviat! Bună ziua la tot Moldova noastră! Aș ruga Radio Play să-mi dedice o muzică pentru cumnata mea. Am o cumnată de mulți, mulți ani, am fetelit, cum se zice și moldovenește, și aș vrea să-i dedic o cântec pentru deja, pentru cumnata mea. La alegerea dumneavoastră, dacă se poate, și vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Eu cred că am cumnată primitoare, e melodia pe care o să o difuzăm.
1: Foarte bine, foarte bine, foarte bun.
0: Mersi frumos, sănătate.
1: Vă mulțumesc că sunt din Aulare, eu nu călăraș, Satoriciula.
0: Pare bine.
1: Și am o cumnată foc. Și mulțumesc mult la Radio Play.
0: Doamne,
1: vă ascult zi de zi.
0: Mersi
1: vă
0: frumos.
1: Vă iubesc pentru că, într-adevăr, alinați greutatea, dorința, ușurința la toată lumea. Că-i bătrân, că-i tânăr, ne alinăm cu cântișile moldovinești.
0: Mersi foarte mult. Doamne,
1: vă mulțumim mult și vă cuprind de tot. Seară plăcută.
0: Și eu vă îmbrățișez, sărut mâna.

0: Chișinău, 7 mai, Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md, platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Carmez, asortit de mici refrigerați la doar 69 de lei și 90 de bani și Bremen, bere blondă Pilsener la doar 29 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
4: Vă salut, dragi prieteni! Sunt Corina Timciuc. Ascultați noua mea melodie, Inima Femeii, la Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, avocado 75 lei 90 kg, ceapă galbenă 4 lei 50 kg, Bacio di Bolle, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente, 48 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere roșii la 13 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ienuța Gheorghiță și piesa de ziua ta a fost pe undele plaiului, o melodie solicitată prin mesaj, îl citesc imediat. Te salut, Serafim, de aici, de pe meleagurile Spaniei. Dorim ca prin intermediul dumneavoastră să-l felicităm pe Ion Zamurcă din satul Gretiești, municipiul Chișinău. El a împlinit 76 de ani, de asemenea o felicităm și pe soția sa, Efrosenia Zamurcă, care a împlinit 70 de ani. Le dorim putere, multă sănătate și bucurii de la cei dragi, la mulți, mulți ani, tată și mamă, la mulți ani, bunele și bunică. Noi vă iubim și vă ducem dorul, felicitarea vine din partea nororii Elena și fiului Victor, nepoții Bianca și Ciprian. Dorim să ascultăm cântecul Azi e ziua ta de Lenuța Gheorghiță. Vă mulțumim frumos plăieșilor pentru emisiune, vă ascultăm cu drag. Hristos a înviat, Serafim, vă scriu din Germania, vreau să-l felicit cu ocazia zilei de naștere pe prietenul meu, Alexandru Alexandrov, de la Fălești, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, multă putere, multă răbdare și toate cele bune. Vreau să ascult cântecul Dragostea din Tei, vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune, iar dumneavoastră vă dorim multă sănătate. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct urei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați, să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Elisaveta.
1: Mi-au auzit că băiețul ăla Lucuciuc și-a luat 99 de cu mătre.
0: Doamne, 99 de cu mătre.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 30 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Îți pregătește somon. Eu pur și simplu
4: iubesc somonul.
5: Din 30 aprilie, Silvercrest Friteuză Quire Cald 999 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 1259 de lei. Kaufland!
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient, noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză, autonomie de 100 km, sistem Android Auto și CarPlay, susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: tu.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
2: Radio Play.

0: citate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaidjan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

ta ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: fericitate.
1: Noroc cu mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-7777.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-7777. 77.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

jucăm ușor, ușor. Hai, hora moldovenilor, mă! După scripca și-ai de brat, când ce joc tălpilibat, lângă toți ai mei din sat.

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră

atunci năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să-mi iară. Au crăpat martacii

triste ești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea? Mi-ai prefăcut

fă-mă să uit tot ce gândesc. Când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine le-mpartesc, cum să-mi duc anima departe.

târzi în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și mi-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine.

singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

nici dorul pucilor în parte. Ce vor fi animali departe? Asta se însemne că

ore mari așa mai rar, cu plugar lângă plugar. Hai la porac, hai la joc, pentru soare faceți loc, la la la la.

țintoi, prinde aripi inima. Asta e Moldova mea. Hai la cor, hai la joc, pentru soare faceți loc,